0: ゲームオン。
1: 無敵メガヘルツ TVFM クリアミゲンダーゲームオンゲミハフターゲショーガジャイシャンミハルデンバティエメファホバヤンアセジャイシャンダミーシャホメンリクエストノクリアセメギナコンウレカンタミカマキジャイシャンナゲメファシエハンジャワボデヴェネカマキミカンミノンカメンヒエンヴェジャイシャンナクレヴェネヘネコンフォータブルコシャハマゲアムス
2: アネカディフォールバテティオンシャホ
1: エヘンエメンアンコンフォータブルワネカメンミバガクューラカンカミファハネテレカクューラカンカミカムジャイシャンハマバラプラウディクューラカメンLavakiyam is in it.
3: Lavakiyalama. Lavakiyalama.
1: Koba, tayyar do.
2: Aduh, leh orang orang ni kampung masih kekurangan.
1: Wanie, wanie, jadi, saya harus mibag baru fase wanie. Mibag sahut deh nampah. Bus himenin je, ni kampung mibag ni name bodo disadvantage ki first second tu lipen. Lawa fasha. Safe je, dong.
2: Komis hisabu kong anjir je.
1: Komis hisabu kong, kia hisabu kong, bus anjir je. Evaru kau dene kau semua masalah ni. Tayar doh himenin. Furtam bahat jehilan himenin. Ready? Lobik.